0: Sučić, Sučić ide na Žnjakovs, pa onda povratno za Baturinu i pogleda, pogleda!
1: Otvoreni, samo...